Da skal vi fram til en herremann, Lars-Erik Blokhus, det han som kaller seg Plumbo, og han skal framføre låta, han Ting på gli, det sier han her.

Da skal vi fram til en herremann her, og det Mr. Ray, og han har skrevet en låt, han, og som han har kalt Savner deg, snusken.

Ja, vi har jo hørt noen låter av Creedence før I dag, og de har mange godbiter på lager, de vet du, så her får vi Proud Mary.

0: تسال في تاني قصة ما مترين ملك التمشون هاي بنت ليت كنت بشعر هم هاي ايد كورتي بانكي دابن يا ينتا ايد كورتي بانكي دابن واو هاي بيدا رائرة لسا ايكي كنت قصة
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.